Era siri matakuzange siko meho omona kuvara kumpako tumsika tokuli siga siga tokuli siga siga imali ikufanele